0: li mila u diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu
1: fiħa. Għajntu fiħa.
2: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Weekdays

0: Teddy Swims, dal do Break Up in Reverse, kif do 72 minuti, bonġu gvira, f'bidu dajom iħor Jamie Wayne, għu nekom bej breakfast.
1: Bonġu hi, kem kienet sabiħad id-diska biex tibda Tuesday morning bija.
0: Break Up in Reverse.
1: Break Up bil-kont.
0: Li ħelwa, make up iġvira
1: naħseb tiġi.
0: Tara, bonġu gvira mbarra, nispera s-sa kalkom bizu tal-ġurnata tajba, nispera li l-birak kalkom bizu tal-ġima. Tajba, jek li tibżaxem l-lum u għal-jum fejn għandek tibda t-ranka bil-mot il-mot u ġvera.
1: Suppost. Suppost.
0: Kunu pozittifi dal-għadu, għom pozittifi għak jien ma nafxek, ma nafxek.
1: Le, għom tajb, għom t-vera mellow jienam.
0: Jot all right.
1: Għom t-isneħat ċaġa biex t-kalmani.
0: Tajb, tajb, għak jenħatu pieċir. Nisperaw l-li dikett t-trasmetti, għem barra, intu jilajew.
1: Mellow.

0: Soul Soul Nugget għal dal-ħodu kmini kmini, bonġu kbira t-lita fil-ħodu, mbarran,
1: t-stemp
0: hum nafu, ġeneralment t-lita jkun da xej nar minn nar ta' t-nej, pero ma jimportax, jaddi u koll.
1: Missar, għankajt ħat ġiġ boqqit kafe?
0: Taf, għom tajjeb jenu koll, sallum ma
1: ta'
0: Mar għadġ si għattual, imma irqat sew.
1: Jinfuq t-lita jgħat.
0: Irqat bizzej, da jinfuq t-lita jinti, jgħad jinfuq t-lita. Bonġu kbira, mbarra, f-sidilu jgħam dajn it-kelmu da' xejn dwar fatt il-term ma ċafaj ma t-insab xaw. Get well soon kbira, Terin, nafu li kem tefat insomma fuq Instagram li ta' attak tal-appendix.
1: Ekku?
0: Mwix miex ħagġa sabiħa.
1: La, għaxej?
0: Darba konti għat l-isptar. Jien, uħasbu li kelli konċi form 1, form 2.
1: Konta dek ċkejken, bella.
0: Uħasbu li kelli l-appendix.
1: Il-Marija, sa.
0: At a point, at a point. Kien hemm persuna faċċata tiegħi, tu bifer ħansemmi għax ġilli semmini hawn er. Kien hemm Mad Black dak iż-żmien, kien għadu żgħir.
1: Ella llu.
0: I mean, jien kont ħafna żgħar. Imma niftakar at the point. Tħawduna kienu, jo tħawduna. U jum bad naħseb reġgħu tħawdu lilu terġa'.
1: Il-Marija.
0: Kien hemm xi taħwida. U at the point kienu ħajftħuna u ma fetħunix. Għax ħasbu li għandna l-appendix u ma kenniex. Dik storja vera tajba. U naħseb Mad Black jiftakar ħafna ħjar minni.
1: Kienu ħaj operaw kuma kellek.
0: U ma kenniex appendix, vera. U naħseb lilu li kmini sejr zbal, ġrat lu għar minni, għax naħseb lilu kienu kważi ġalesti biex joħduħ fil-
1: Il-Marija Santa.
0: Xaħġek, kienet nsellem ħello kbira Mad Black, u nibatlek kis kbira ta' u nibatlek ta' n-għamina. U semmejta, għax ġili semmejni għonir. Bonġu kbira.
1: Ovvjament, dejjem nuru rispet li n-nis li għatmu fl-isptar, sewa.
0: Le, u zgur, dejjem. Titkelmu ġviri ħafna s-nilu ta' u le, u zbar, kollu kħakolat.
1: Kħat jam, ma kienu għadhom għadhom għadhom il-kompjuter.
0: Dabilli tiftaħ personal xej, xej,
1: mux taġġa punti.
0: Mux taġġa talqu. Bonġu kbira, mbarra. Kif se nidoqqu il-69 bħalissa 69 3 minuti biex inkunu preċiżi wkoll. Jamie Wayne hawnhekk on bay breakfast, għadu kif Marja raħwejn dan frisk frisk. Bro Mars biex inkomplu, bonġu.

0: Luis Capaldi, Stay Love, Alda Lodu, Jamie Terran Wayne, On Bay Breakfast.
1: Bonġu, hi.
0: Minar Terran, Alda Lodu, Get Well Soon, Terran, Mama ċafaj, u fil terġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ palissa atleta felodu naf li forsi dan il-ħzenajdu ser bellaħkom daqxajn il-li xija piuttost ħaġa piuttost random
1: random ħafna u tajab u koll nistħu li din miħiċ opportunita ta' business
0: mux nistħu
1: nistħu
0: fuq bankina tajjeb fuq mejda bil-qeda u random li tiġi din il-mara parkjat ħdejna jekk niżlet u iktar tard matul dan il-programm illum ħankunu qegħdin nkellmuha lil din il-mara biex tispjegana daqsxejn fuq qegħdin biex taħdem.
1: Nista' jilhom in-nies meta jrawk fi triq lilek jiġu somm David Attenborough hekk.
0: Le le, ġifieri dir għamlet li presentation lek daqshekk qabdet ratni barra qabdet qalt sorry qalt sorry intelfek qalt nafna random qalt li ma naqbadu ngħidilek qalt li għax m'għandix nitlef at this point qalt li تشتق شرابانك قلت لها سوري قلت لي تشتق شرابانك قلت لها يين شرابانك شنا مال بيع قلت لها لبشين قلت لي مريج فلوس قلت لي أقبض هودا قلت لها الفيك
1: قلت امبرسيوناني اللي بجيش درينكس متلش خود نهان سوء عين
0: تو بالش نرين غراتسيا للمولاي اللي تاكر هي متلش ايفا U morti d-dar b-xarabank Il-għalix
1: Probabli għazan dik il-licenza biex issu
0: għal-xarabank Zgur Għandi xorti għandi d-karonza Mela U d-deċidejna illi għax kien hemm il-manager miegħi wkoll ta' dan l-istazzjon U d-deċidejna illi Nieħdu din il-biċċa tax-xogħol oner u nagħtu dan ix-xarabank għal-għan nobli fuq is-social sanaġ veri jekk hawn xi tip ta' NGO. Ovvjament tiġi approvata minn din il-persuna minn Franċeska ħankunu qed inkellmuha iktar tard fil-programm illum.
1: Jew jekk forsi għandek xi idea brillanti.
0: Ekku, kien hemm ħafna li qalulna li misna nagħmlu tagħna u nagħmlu studio u noqgħdu nduru. Li mhux idea ħażina.
1: Bej on wheels jew bej on bus.
0: Ekku, bej tour.
1: Bejtur.
0: Tajba. 9930897 Anna Xarabank. L-riddu natu bxej. Temmen? L-affarijiet li għaw fuq idejna, u ma' onestament, ma' nax minn fejjiġu. Kol miktar, Tajla, Zara Larsen, fuq bej, bonġu.

0: Ġo, end of beginning, għal dal-għodu għivdu u il-36, bonġu, kbira, fit 120 grad, embarra Jamie Wayne, għu nekom bej breakfast, nkomplu nġibu kom ta' xejf ta' kom, nittamaw, kmini kmini fil-għodu, bonġu, kbira.
1: Bonġu, isma, xem, bidejt nara ħafna nies, jikkommentaw online, mod partikolari fuq il-banknotes il-ġodda.
0: Da, mimmet ħatin bidel di?
1: Mimmet ħatin bidel ma nafx, li naf li il-bank ċentrali tal-Europa, palissa jgħat European Central Bank, palissa jgħat jgħacċetta id-dizinji. Tal-bank notes, jgħajta, tkun issa tender u min jirbaħ jirbaħ, pero issa digem skopriġ ħagġa xikonna mistoqsi jgħad berren għawek fl-studio. Il-bank notes.
0: Il-bank notes, ġifiri, mux bħal coins, ta' kullħat ikun l-istess madwar
1: il-Europa. Mela, għan ispiegħalek, il-dizin ta' qoddim biex niftemu fej jemmisu tempju u għek palissa fuq il-flus, ikun kollu l-istess.
0: Wara?
1: Il-bicċa ta' wara tkun nazjonali tal-pajis.
0: Tajba.
1: Issa.
0: U bħalissa xanna, jgħaddik deb joħorġu verżjoni differenti.
1: Le, bħalissa l-axar l-imbidlu, kienu mbidlu tal-5 euro, ta' 20 euro, niftakar zgur.
0: Kif ħan ikkonferma? U jekk għax ħati ħadem il-Bank Ċentrali ta' Malta hi li nistgħu nistaqsuh. Għandna kurzita.
1: Bħalissa jishom tempi hemm fuqhom.
0: U dawk tagħna bħal ta' daw tagħna speċifiċi. Bħal tagħna daw. Kemm ma nafx għandna jien jew kemm ma nafx għandna.
1: Tant inħallas bil-kard li ma naqbad.
0: Oqtem m'għandix ħaġa cash fil-basket.
1: Cash money Jamie Cardone.
0: Għalihem, għalihem, naħseb għandix ħaġa cash, oqtem.
1: In the meantime sakemm dan il-biniedem. Dik tikx minn fejn?
0: Bl-envelop. Jo bl-envelop. Ara bħalissa hawn. Le, da mux, isu bridge mux malti, pero, le, isa mux malti, jadi. Ew, isu stained glass, ara, fuq 20 euro. Mbatt minna għal-ohra u minna mappa tal-Europa, daw l-istess, 20 euro, it 10 euro għanna. Daw kolla l-istess, il-designs, insomm. Le, ma naħsibx il-specifikament maltin, ta' ma n-immaġinax.
1: Il-mistoqsija li jadberren imma bħalissa naħseb fuq kulħadd hija.
0: Qatt ma tajt.
1: X'ħan nitfgħu bħala dizin Malti. Naħseb ħaqna
0: żgur ikun hawn dizin Malti għax m'iniex ċert.
1: Le, nikkompetu mat-tenders oħra nitfgħu d-dizin tagħna.
0: Ej, dik sabiħa, jo dik sabiħa. Qed jitfgħu ħafna ċuħ ta' nies, ma nafx il-min nitfgħu kieku.
1: Iwa, hemm ħafna ċuħ ta' nies li kien minn għalija l-irnexxi li narafhom kollha, maħli fil-ħabib tagħna Mozart. Le, Beethoven. Ludwig van Beethoven dan.
0: Bonġu kbira, ma nafx nistgħu nitfgħu hija, ma nafx nistgħu nitfgħu.
1: Jien eżempju naħseb xi ħaġa vera ta' bil-fors tkun qed hemmhekk huwa l-pastizz. Anka bħal dak li għandi fuq il-mag, kemm hu sabiħ.
0: Dil-ħaġa li l-ewwel ħaġa li naħsbu fiha bħala Maltin hija l-pastizzi. Tittenqata' il-pastizzi.
1: Għandi waħda ħjar.
0: Il-pastizzi nħobbhom.
1: Il-mara l-ħoxna.
0: Dik sabiħa per
1: eżempju.
0: Dik sabiħa. Dik sabiħa, veru, toġobni dik. Kelani folded fuq bej, inkomplu, bonġu kbira.

0: Dal dalodu Jamie Wayne un kombi breakfast ke vedo o 27 bħalissa atleta fil-lodu fi 28 grad bħalissa good morning jikad kif tħalt fil-karozza bħalissa nispera sissa kallek il-ġurnata tajba
1: bonġu jisma bħalissa jek ma konġi tisman iktar kmini etim fitxu dizinji ġodda għal-banknotes tal-euros
0: imma jinn naħseb il-designs et jamlu differenti għax il-nis kull design li etna raw kolla l-istess nis
1: le għax in-qalat daw il-design li jattara il-flus huwa differenti, tip ta' kuluri, tip ta' tpinġija, kif
0: inhi. Imma mbagħad l-istess nies ara kull design għaw ABCDE u kull waħda l-istess nies.
1: Jew nies jew l-istess safar, imma jekk tinnota eżempju wara bej design I b'dan.
0: Missu għatawna xaħġa malti, jan it-fawum għar il-pitirru.
1: Tista t-tfa,
2: jol-meril,
1: you can submit anything you want.
0: Xaħġa. Nkoblu biktar, allora n-tfawum il-meril, xaħġa kellna fuq il-liri, ju għallin, għazin t-fawum xaħġa taħna. Nkoblu biktar, zoni fodera Timbaland, fuq bej, bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Sienna Spyro, għalda l-għoddu meturi jell-laver, kif s-sardu u seba u nofs, bonġu kbira fit 28 grad, naf il-liftiti l-għoddu t-traxa xaxi tarraġat.
1: Da
0: l-għoddu, nittama u li mux tal-ħamrija, għal-kem nimmaġina li
1: tkun. Probabil ta' kbira, ekku l-kas.
0: Tal-ħamrija, ma' nafx għetijġin. Tu bifer il-temp il-bira għalli għaskin naqra frisk. Ma kienieċ da' sekt għattidli, kek flasġija kienet sa' flasġija.
1: Insomma, flasġija.
0: Jena kont barbecue flasġija u kienet vera ziffa sabiħa.
1: Jena kont super bingo il-bira u bdejt imwaħħal tuħħil tal-biza.
0: Tal-birgu?
1: Tal-birgu. Tal-toqba tal-birgu.
0: Ma nisax, kull ħadd timur it-tombla tal-birgu. Ejli l-nabbija, ma f'daqqa saret moda, l-bira rajt ħafna stories. Bonġu kbira, barra, din nitkellmu dal-għodu dwar.
1: Il-dizin jil-ġodda li ħajkun hemm fuq l-Europs, fuq il-karti, ekku.
0: Fuq il-flus.
1: Ma nafx kif spiċċajt fuq il-
0: Tu bifer, ma tantx għadek għadna nużaw il-cash, jiġbirina, u għed minn dawk li rari kolli cash.
1: Tik konsidra l-axħar ftit isni jena konti għad fingers crossed hoping li jena qatal kollox ħalli ħadd mibqa' jitlobu li. Tifhem? Ma tantx qed jagħmlu li kuraġġ. Isma' x'inti tarafhom daw din.
0: Qed nipprova nsibu Disney Maltin.
1: U tħalt naqa fuq tal-lira
0: jiena. Missom jitfaw daqxej artisan weekend Malti għaw xkenna l-Meril, per eżempju.
1: Da Dunkarm.
0: Taf kif? Wejn.
1: Sġara.
0: Mux Dunkarm.
1: Mela minuta.
0: Dika kata Barbara, wejn. Koplu Viktar, xej il-sujġet. Koplu. Timberland, One Republic, fil-kien daqxej da throwback. Apologize fuq bej.
1: Niskuza ruħi għagħata.
0: Sanibdan għalmek, ta' bon. Holding on your rope, got me tender.

0: Bonjour, Mira Shabuzi, a bar song, Jamie, Taren and Wayne, minar Taren allum on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Mira, u ekki fil-lum u atleta, inħoss li dawk li joħorġu il-xol dan il-ħin u jintertaw, et kun et jismawna, kun at atleta, bil-mot il-mot, et jibdaw jidraw dak il et jġri. Kull ġimma f'dan il-ħin, waħda mit-tiktokers illi għanna f'pajizna.
1: Unna xsib iktar uħda l-qalbna. Liktar uħda l-qalbna taħna.
0: Taħdan l-istazzjon.
1: 100%.
0: Cheryl M.K. et kum maħna ta' kull jum. Fuq il-linja biex tamlinna il- Ndoqwa.
1: Ejja.
0: Quote of the day ma Cheryl M.K. U Cheryl M.K. tisa fosna bonġu Cheryl.
2: Good morning.
0: Hey! Kif inti Cheryl?
2: Jena sajba, jisimawni, għandi xina jidilku.
0: Ejdinna.
2: Ma xerilen mekkej, il-ħin, ma taraxxa d-dej.
0: Il-semmija,
2: il-semmija, herqa kbira jistennew il-quote of the day fu 89.7 bay.
0: Bravo, wow!
2: Kenna fin qabbel.
0: Check the mics, check the pipes.
1: Il-ħulli għanet jibza.
0: Yes, Cheryl, veru taft qabbel. Tan, ġili għannejt.
2: Qabbel kollox. L-ewwel qabbel kollox qabbel ma nibda nixtieq ngħid super, super well done lilek u lil-Wayne ħabba lil-ġimgħa l-oħra kien hemm l-MTV.
0: Oh, grazie, Cheryl, grazie, thank you.
2: Ukoll nixtieq ngħid fejqan ta' malajr lil Taren u qegħdin nimmissjawha ħafna.
0: Iva,
2: tula bewsa kbira.
0: Ekku, grazzi kbira, Cheryl, x'namlu ntwila jew?
2: Jena nħalli fidejk inti l-boss.
0: Araġeja.
3: Quote of the day ma Cheryl M.K.
0: Tlaqna Cheryl.
2: L-isbaħ post li tista tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
3: Quote of the day ma Cheryl M.K.
0: Cheryl, grazzi kbira. Jippi, grazzi kbira tal-li kont maħna, grazzi kbira tal-li tajtna quote oħra ta' xiex għal xiex naħsbu dwara. Tajdenna bonġu jippi tal-axħar, Cheryl, grazzi kbira.
2: Jien nixtieq ngħidilkom il-ġimgħa t-tej, it-tajba, u nkun maħkom bħallum ġimgħa.
0: Yes, bonġu kbira nibatu lek bewsa u tan kbira minnaw, Cheryl minn San Ġiljan. Fejtej, Cheryl.
2: Iva, bewsa lilkom, inħobkom ħafna.
0: Fejtex inti?
2: Jina...
0: Lim lokalita?
2: Il-gżira. Dan l-axar edan qod taslima.
0: Mela nibatu lek bewsa minn San Ġiljan ta' taslima. Waslet, suppost.
2: Nixba n-naddaf, nixba n-sajt.
1: Rajtek dolodu.
2: Imma qatma nixba n-isima.
0: Quote, para quote, taħroġo mek. Bonġu kbira, Cheryl M.K. Ma nafx waslitx il-bewsa mill-ewwellaw imma batnija ta' dal-waqt għandha tasal taslima. Bonġu kbira, għal-lista nkomplu ftit iktar. Tgħidilna bonġu tal-aħħar, Cheryl, tlaqna.
2: Bonġu!

kol-nħatta Regional Road bħal-issa tal-barrani tiġi affettwata u kol il-mosta triq Francesco Pizzani hemm daqsxejn traffiku persistenti jekk tistevita in-naħat ta' triq Sant'Andrija jidher li hemm daqsxejn traffiku inti sejr lejn-naħat ta'.

0: Justin Timberlake għal dal-ħodu Bonġu Gbira kienet Love, Sex and Magic daċċi ta' throwback u koll għawnek fuq bej Jamie Wayne għawnekom bej breakfast kmini kmini fit-28 grad barra daċċi nimsaxħab ma jimportax forse tisiba daċċi diffiċli biex titħol daċċi niktar fil-ġimma ekki fadu kmini fil-ġimma pero ħantukom mod kif tistaw tizvugaw iġvera Wayne
1: Ekku, good morning għalik li jattismar barra bħalissa jek dejek xaħat jew xaħġem xaħġa li la turtak għal dan l-axar ftit tazmin.
0: Tittisvoga.
1: Ilna mantuilek din il-rokna.
0: U dal-għadu semmejni għu għedna kemmilna ma namlu għedna mista nerġaw namlu
1: għadna. Għabadna l-abtejt.
0: Yes.
1: Bonġu lil-kulħat ħlif.
0: Min
1: komplement fidejk.
0: Min ma ux bonġu, inti laħqek bonġu hemm barra li m'għandekx ħabtit mura x-xogħol. Min qed jitlalek fuq il-menti tiegħek. Hemm min ma ux bonġu. Ejdina daqxejn 9900897 jo xaħat il-laq bżomlok il-xol, jo xaħat il-laq bżomlok fit-triq, jo xaħat il-laq bżomlok il-dar.
1: Xaħġa li l-ek t-nota, eżempju.
0: Min mħaqqux bonġu, xini dik il-ħagġa li t-tallek daqxej fuq il-menti tijak, li t-frustrak. Ejdilna, ibatilna 9900897, inti per eżempju wejn, min per eżempju mħaqqux bonġu.
1: Jina għalija bonġu l-kulħat, ħlif dawk in-nies li jaqbżu eżatt qabel ma jibdew il-bolards ġol marsa.
0: Dika vera.
1: Ħadd ma ħaqqu bonġu minn jagħmilha dik.
0: Dika vera.
1: Stenna fil-kju bħal ħadd ieħor ħabib jew ħabiba tiegħek.
0: Dik nagħmilha jien, fil-kju. Noqgħod fil-kju.
1: Eh, le anka jiena.
0: Jekk
1: ikun qed ninżel iż-żejtun inneħol lejn it-tajba mill-mina, minn ta' Santa Venera. Mbagħad jiġi dawk iż-żbieħek u dejjem neħel fit-traffik ħabba nies bla paċenzja.
0: Dika veru. 9900897 fuq WhatsApp tagħna min ma ħaqqux bonġu, min għandu bżonn ikun jaf li ma ħaqqux bonġu. Ibgħat ilna hawnhekk. 9900897 għal darba oħra nkomplu break tara l-issa Kevin Harris fuq bej. Bonġu!

0: Ross Pacluni, Alda Lodo, Free Your Mind, Jamie Ternoina, unek minar Terren, Get Well Soon Terren, on Bay Breakfast, da Lodo, bonġu gbira, nisper l-enta għammukom bil-mot il-mot.
1: Iktar kmini bdejna nitkelmu naqra fuq il-bicċa xol tal-bonġu, il-kulħat xlif.
0: Ekku, wahda mill-urkejn favoriti tana, illa da xejma namlu għatu bifer, pero tajf il-nerġaw natu pjattaforma l-nisa imbarra biex jizvugaw il-frustrazzjonijiet tagħhom.
1: In the meantime, daħlu xi nies ħdejna fl-studio u naħseb tot tal-kulħaddi. Bonġu l-kulħadd ħlif dawk tal-metofis li ma bdejtjawx il-kalendarju fil-ħin ta' meta ħatqatar ix-xita.
0: Le, le, stenna mhux vera ta'. Le, tgħidilna li traxa xi.
1: Le, ma l-ġimgħa dak is-soltija bdejtjaw ħafna minn quddiem, ma kinitx msemmija dil-ġimgħa.
0: Eħe.
1: Le.
0: Żgur ċerti.
1: Fimni bl-ammontanis li rajġol car washes dal-weekend naħseb. Mux jimbis mandona iġbija, kienet imnizla ħanejtek.
0: N-għodu għattenti tamsi, kien tal-met office.
1: Għajġu għalija.
0: Majmurx sejrin zbaljati u għet nħallu għom minn arbonġu b'mod inkorrett. Skużalna, met office. In the meantime, isma nishtiq nikjarifika, fidil bdejn nitkellmu għax wejn għal-bonġu kulħadd ħlif il-dawk.
1: Li jaqbżu u jitlu ġollejn eżatti mal-Bollards. Sewa?
0: U jina għet jina mela u rritni referi għal-fat li nibqa fil-Q, mux li namela li naqta. Għax Johan Batek, kisum għaw daqxie.
2: Bonġo għajn, għax il-ġejmi marriċ najdlu bonġo. Għax dak u jħet mill-li jaqbess l-axħar tal-Bollards u mux jekkadu kem jajt.
0: Lel, u rrit imftem
1: ħazin. Maħa uġ bonġo, jinkun ħa għaxru kif għadajtek.
0: Taf minn maħqux bonġu, taf minn maħqux bonġu.
1: Għajli.
0: Ta, minn jajt il-fake news fuq il-radio, għadna kif irċevejna messaċ issa. Ta, minn anċon, għallin għandek zbar wejn il-mara fżatni minn qabel li kienet għadkun li xċita.
1: Jena ma rajti xim semmija.
0: Ta.
1: Ma jen dajmen mur naħsi għal-karotza fil-weekend.
0: Biex najdu kollox, għajdu l-om sorri ta' met office.
1: Bonġu, met office, skużawni, aħfruli, nħobbukom dejjem maħnata. Grazzi ta' xol ta' komu tal-ħidma li tagħmlu. On a day-to-day basis biex iżommuna informati. U aġġornati fuq it-temp preċis li tħabbru intom.
0: Bonġu l-kulħadd ħlif minn għandu il-sinu twil. Ikkomplu miktar, the weekend.
1: Ħajitkellem, jew ħajitkellem.
0: Bonġu.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, kif sirdu u l-8 u nofs bħal-issa, atleta fil-ħodu, Jamie u Wayne u Nick, on Bay Breakfast, kmini kmini, nispera, il-għetin għajmukom f-good mood, mbarra, kif etnamlu il-bonġu l-kulħat, ħlif, ċans ta'kom li t-izvugaw maħna, jek kem xaħat li et-għabbizilkom,
1: nistom nibdu. Mxek, għamillek xaħġa partikolari li forsi għadana għafuq l-istonku.
0: Min, maħqux bonġu għajdin naftit, 0897
1: Ekku, kuħanit li għanna l-WhatsApp tana miftuħ biex tibatinna voice message, message, kif trid forsi tibu t-spiegħanna naqra s-situazzjoni u għalfej dak li kum haqqux bonġu. Kodi għawek batitinna dolodu bonġu in-selmu lek xaltinna Kodi.
2: Bonġu Jamie Wayne.
0: Bonġu.
2: Mela, bonġu lil-kulħat, hlif lil-dawk, jgħaddu jintafaw qoddimek fi trafik minajr ma jġelu l-indicator.
1: Xaru kaza.
0: Dik veru.
1: Tal-mistħija.
0: Dik veru. L-indicator nużaħin, ġuri jek għandi l-izballi kolla fil-dinja, l-indicator nixelu. Lef jek ma jkunx qed jaħdem, imma xorta nixelu.
1: Ċert li qed jaħdem l-indicator?
0: Ta' quddiem mhux jaħdem, ta' wara qed jaħdem. Ġuri l-iktar wieħed importanti jaħdem jgħid.
1: Le, xiex l-iktar it-tnejn importanti, m'hemm xi.
0: Iva naf it-tnejn importanti, ħanħodha ta'.
1: Bonġu lill-kulħadd ħlif dawk li ma jafux jibtlu bozza.
0: Il-bozza tiegħek ħani lek għandi problema. Dejjem terġa' dejjem tinqala.
1: Bozza! Marija Santa,
0: għal-fanal ta' qoddim,
1: mux għamil għat murtejx wahdek, sabiħ.
0: Le, mux toħoda t-toħoda u jgħamil jilek, xieġifiri.
1: Ejba, mux jgħafan pompa ta' petrol jibdlu jilek, ta'.
0: Ejba, naf.
1: Għame sewri.
0: Ejba, rrit noħoda, inti tibdela, inti stess.
1: Għamil għal-bozza ta' jgħamil għap, mux ovvija.
0: U le, ma ta' rax, għot nab bil-bozza, t-noħoda u jgħamil għad.
1: 5 minuti kollox, mux għatmut.

0: Miles Smith, Alda Lodu, Stay If You Wanna Dance, kif sarat uqdu sen kwarta, tlita fil-Lodu, Jamie Wayne, now nekon, Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, għara, dal-ħin nkun ħatti t-tini kafe, jina, u tafli nibda.
1: Tibda t-ranka t-ġiftija.
0: Nibda nispara, yes. Bonġu. Kisax. Mena unufti tal-New York, mux minna unufti tal-New York, issa, nsintukom daħafna iktar bonġu li l-kulħat ħallifijiet, kifaw ħafna nis li għet jizvugaw maħna dal-ħodu u il-frustrazzjoni taħħom għet jħorġu għawnek sabiex isemmawa il-dawk il-nis il-li maħħom xbonġu basinna Jacob għet jirreferi daċxajn għalija għaxin u għet minn daw il-li referra li jom
1: ċi referra, xqalinna Jacob jena
0: Jacob għalinnek, chose violence, iħor da
1: għanara
0: ħareċ, ħareċ b-saxtuk, ismu daċxaj bonġu Jacob
2: Bonġu Jamie Wayne.
1: Ej, bonġu.
2: Bonġu l-kulħat xlif. Dawk in-nies illi jħobbu s-sajf. Imma iktar u iktar. Bonġu l-kulħat xlif. Dawk in-nies illi jgħidu li jħobbu s-sajf. Imma xorta jgħegru bisħana, blara u kollox.
0: Jien.
2: Bonġu għalikom.
1: Bravo.
0: Danin.
1: Bravo.
0: Danin. Jien nħobb ħafna s-sajf imma dis-sena sħana terrini.
1: Jiena joġbuni l-attivitajiet ta' s-sajf, però nippreferi it-temperatura tax-xitwa. Kellin klassifika.
0: Isbat, il-temp tal-bira jien ħassejtu perfett.
1: U le, jien.
0: Għal-barbecue flaxija.
1: Għal-barbecue flaxija. Għal-barbecue
0: flaxija. Kienem iz-ziffa, kienem iz-ziffa. Sejw
1: forse t-toqba tal-birgu kienem naqqa t-waxħil?
0: Kienem iz-ziffa. Jiena ma nafx flima t-toqba kont, jiena kont ġo t-toqba zaħira f-marsa skala. U iz-ziffa kienet t-taddi minnem. Bonġu kbira, mbara minn iktar ma ħuġ bonġu. Komplu batudna 99-000-897 fuq WhatsApp tagħna ftit minuti qabel il-disa bħalissa. Olivia Rodrigo, Alessa The Cure for Bay. Bonjour.
1: Bonjour.

0: Thing, għal dalodu Jamie away now neck for bay breakfast, bonġu kbira, nispera li jembarra kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, kif għadna fil-bidu tal-ġimma fil-verità, ma ris-in.
1: Ris-in, bil-mod il-mod,
0: bil-mod il-mod, jentu kom mod kif tistaw tibdu l-bordata u tizvogaw daqxejn, mbarra t-dej u xejiet namlu il- Bonġu li l-kulħat, ħlif, uġvera, wejn?
1: Ekkuna 920897, ftaħna l-injitana, ibatilna, zvoga maħna, iftaħ qalbek, ejdinna xitu weġġak u koll, tħabbix rasek, aħna ħanisimawk, ħanifmuk, u probabilta kbira li ħanaqblu miegħek u nitqu daħqa.
0: Isma l-frustrazzjoni temmeri, tatna waħda basic, li hija l-ovja, kważi kważi, l-ewwel waħda li tiġi f'moħħok, klixe, ħafna. Imma il-delivery huwa verament sabiħ, ma tistax ma tisimgħux.
1: Ħanara, ħanara.
2: Bonġu Jamie!
3: Bonġu Wayne!
2: Aħna rridu ngħidu bonġu barra lil dawk li ma jużawx l-indicator!
0: Yes! Bonġu kbira! Inkomplu għal-insa 9930897 għamlu kontat magħna Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Wait!

0: Tajba wiz, Cat's Eye Animal għal dal-għod dakvido u d-disa u 10 minuti bħal-issa bonġu kbira, Bay Breakfast Awake, Jamie Terren Wayne, Minar Terren.
1: Miskina għet wesun, tanni kbir.
0: Għatleta fil-ħodu, missu d-disa u 10, nkoblu bla ħarsija tana fl-imkien għallu, mu nibdew għad għaxej bil-qawi għalli xanna xin rapu, iġvera Wayne.
1: Ekku? Bella, għanna erba biljetti għalik u għal tlieta minn sħabek għal Robin Schulz live ġewwa Kafet il-Mar nhar il-ġimgħa 31 tal-Lulju. Se tinkżon tagħmel inti vera sempliċi, idħol ismana matul din il-ġimgħa nkunu tinrebħu daw bl-erba biljetti kuljum. Kull ma tittamel huwa sempliċi. Ebgħod lilna fuq 9 triple 0 8 97 tintroduċi il-Robin Schulz. Isek l-emsi tijaw.
0: Wow, wow, voice message 9900.
1: Tina wahda, Jamie, tina wahda.
0: Imma istrajjina għax differenti, għax l-event l-introduċijin ikunnu differenti ħafna għal-parties.
1: Mxorta.
0: Malta, lesti, nintroduċilkom għawnek ġo pajizna, Kafe del Mar. Robin Schulz! Għinna dawk il-parmiljeti, grazie kbira Plus 5-6 Entertainment, jistaw ikunu tijak. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Bonjo, gwira kif iddoq u l-19, 3 filgħodu, bonjo, Jamie Terran wejna hawnhekk mingħajr Terran on Bay Breakfast. Bħalissa għandna ċ-ċans li inti tirbaħ dawk l-erba' biljetti sabiex tmur tara Robin Schulz, fakkarhom x'irdu jagħmlu wejn.
1: Kemm tibatilna hemm voice message fuq 9 0 8 9 7 tintroduċih isek l-emsi personali ta' Robin Schulz.
0: Tajba. Amazing. Qed tibatulna l-messaġġi. Deja, kollox għanar il-ġimgħa li ġej, kobli batulna 9 9 0 8 9 7 għal darb'oħra. Ġej niktar mill-kbar dal-waqt.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And round

0: xie throwback dik Flowrider, David Guetta, Club Can't Handle Me għalda l-ħodu, ftit qabel 19 tlita fil-ħodu, f-29 grad embarra bħalisa nizla xita u nizla xita sew,
1: għetijdu
0: f-nofs nar ta' Malta zgur, għax sħabi għetijdu fil-għuġġ
1: għax mur tiġri l-barra, nti forsi taħsili l-għek l-karotza
0: l-iktar għek xita tal-ħamri, għadġib l-iktar għar bonġu għbira f-sadilu għanna l-par mux par, ġiġi ġewwa Kafè Del Mar.
1: Irċivejna dan il-messaġġ minn Antamanda fuq 9000897.
0: Bost ħafna messaġġi rċivejna dan inħossu l-iktar wieħed illi huwa qawwi u denju illi jirbaħ dawk l-erba' biljetti. Faqalhom wejn faqalhom!
1: Ara ġej. Sinjuri, hawnhekk għandna il-prestazzjoni ta' Amanda tintroduċi lil Robin Schulz.
0: Tlaqna Amanda.
2: Mela. Malta, nilqaw magħna lil Robin
0: Ta' Kafè Del Mar ta' eżempju, grazzi kbira il-Plastic Rive 6 Entertainment għal dar oħra, stra lefti biex inkomplu Boston fuq bej.

0: Stella Lefty għal dal-ħodu Boston, kem taġobni. Għala, għax Lefty? Ankajin, Lefty. Ankajin. Bonġu kbira, mbarra, na ftiru semmejt li għammixita, battinna l-username tijaw,
1: John DJ Funky.
0: Hello, DJ Funky.
1: Kemm darba jġi zurna dan, John?
0: Vera?
1: Iwi, iwa, mela, kemm prezentator fuq ħafna stazzjoni differenti.
0: Nsalmulek, John DJ Funky. L-għazira mux nizlaxita. Tajjeb.
1: Tizomna informati live.
0: Grazie ħafna. Fil-nofsinar, ija kienet nizla zgur, u għanda traxax minna u. Ftit tal-ħin jħorqdu attenti.
1: Ħaxxarrabna.
0: Kendrick Lamar, Sizza Post Malone, ġejn dal-waqt.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Kif ser iddoq u laċċin 20 minn hawn uftit tal-ħinieħor. Bonġu kbira hemm barra, it-tleta filgħodu bħalissa fi 30 grad, nafu li t-temp mhux mill-isbaħ, m'hemmx tagħmel, għada jisbaħ ukoll, tiftakru għada jisbaħ ukoll?
1: Le.
0: Oh no, oh le. No. Molti stivi kor, ma jimportax. Bonġu kbira.
1: Ma kurzita x'inhu ma għada jisbaħ.
0: Le ma kienx eżempju tajjeb għax jisbaħ ukoll jisbih ngħid le kien serje, ma jimportax.
1: Ma m'għandix idea. Skużani kien xi ħaġa kbir dan.
0: Le kompli, ma jimportax.
1: Isba' ikolli din nitkellmu aktar kmieni fuq. Bonġu lil kulħadd ħlief jarrokna tagħna ta' Bay Breakfast fejn inti kollok l-opportunità li tiżvoga fuq affarijiet li ilhom idejquk. Għal dan l-ħarf t-ġimat, 9900-897, irċivejna ħafna messaġġi u opinjonijiet ferm għawija ta' nies differenti fostom. Jina ftaħt ftaħt istad ir-rokna bil-bonġur kulħadd ħlif dawk in-nies li jaqbżuk eżatt minn mal-bollards u ma jistennewx fil-kju. Past ħażata.
0: Bonġu Jacob Batinnek per eżempju.
2: Bonġu Jamie Wayne. Bonġu l-kulħadd ħlief dawk in-nies illi jħobbu s-sajf. Imma iktar u iktar, bonġu l-kulħadd ħlief dawk in-nies illi jgħidu li jħobbu s-sajf. Imma xorta jgegru bisħana, blara u b'kollox.
0: Amazing.
2: Bonġu għalikom, bravo.
0: Amazing, kellu raġun. Bonġu, bonġu, Cody Batinnek.
3: Bonġu Jamie Wayne. Mela, bonġu lil kulħadd ħlief lil dawk li jaqbdu jintafgħu quddiemek fi traffic mingħajr ma jiġellu l-indicators taħsbu.
0: 9-9-3-8-9-7
1: Nixtieq nżid waħda tal-aħħar.
0: Bonġu
1: lil kull kollega li għandna hawnhekk taħdem magħna. Apparti dawk il-kollegi li jiġu fl-uffiċċju ma jiġibux gardi kienu jitfu lejsi ta' kulħadd.
0: Veru, tajba, bravo.
1: Miskom. Tistu minn jamila.
0: Bravo.
1: Jien imbagħad bil-fawar.
0: Bravo. Bravo.

0: li mill-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Sen, għax tabel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għalix kwa titħabija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Bonġu kbira, għattita fil-ħodu, David Balija unek għal-bija tal-ġurnata, kompli stenna temp bisħab u anka biex xita l-lum, temperatura li għandha tlaħħa il-ħamsa u 30 gradi Celsius, tinżel għal 26 briħ li ħajkuna t-varja bej forza 2 sa forza 3 il-lum, UV Index ta' 9. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till

Tom Grennan biex nibdew għaldak li għat li da fil-ħodu bonġu nispera li nibdejta bittajjeb dal-ħodu u mux kibdejta jiena għax jiena letteralment xiumajn ilu biz xsilt il-karotza biex dal-ħodu nsiba kompletament mandra għabba ix-xita tal-ħamrija li għamlet nemx tamel issa għallu din ix-xita tal-ħamrija taddi un bort nġaw murru intu għasta tajba nemx tamel imi koblu bid-diska għali saret famuza fuq TikTok Slater of the Dance

American Girls, Harry Styles, fuq Energy 7 Mayo, jekk jiena għandi wkoll ma' f'ħajti, hija żgur mhux forsi li nkun pal-President taċ-Ċeka Repubblika Peter Pavel, għax dan għalkemm għandu l-irwol ta' President fil-free time tiegħu imur jiġbed ir-ritratti tal-motorsports, mod partikolari il-Formula 1. Żgur mhux forsi l-iktar President cool ta' palissa li dan imur jiġbed lek ir-ritratti tal-Formula 1 u anke jservi fl-irwol ta' President.

Għata, bħagi għu fuq ina ti 7B, u għaktar kmini kun għedin nitkellmu dwar id-dinja tal-film zub-mod partikolari palissa għed jiġi filmi għadġawa pajizna il-film ta' Jason Statham u dak il-filmat li għedimur viral fuq il-socials ta' dak il-ice cream truck li f'daqqa wahda taraħ nizel dik il-trick gas down ġawa il-belt valletta xkultan da' xena jkunu impressionanti zda fl-istess waqtu kol irridu noqodu ftit attenti u nieħdu ħsieb il-belt tagħna u kol dak it-taraġġ minn jaf kemm kienem is-suldati fi żmien il-kavalleri li tagħlaħhom ba' f'daqqa waħda tara dan it-truck nieżel fuq insomma. Nieħdu ftit naqra iktar ħsieb insomma x'naħseb jiena sewwa marix noħloq l-ebda kontroversja ma' msomma. Malcolm Todd biex inkomplu hawnhi earrings fuq dejjem.

Beyoncé, Morning Dew fuq Energy 7 Bay u s-sanet kelmu dwar wieħed li għadu kamil lessi sit-shows ġewwa Wembley Stadium b'The Romantic Tour u f'wieħed minnhom dawn ix-shows libes ta' Harry Potter hemm il-show kien fit-tema ta' Harry Potter hemm vera tajba kien hemm ir-ritratti qed iduru fuq is-socials wissa jimxi għallegli miss li ħajkun qed jagħmlu ġewwa l-Amerika jekk ovvjament.

Dagi hell David Guetta I remember fu bej unajdu ħelog kbira lil Francesca li l-lum id-deċidiet li doħada off biex taqat ta' ġurnata il-bahar. So ovvjament il-temp mux li ħarċ daqsek tajjeb imma prava gawdija kam jista' jkun Francesca apparti minn hekk Joseph li d-deċida li imur jista' ta' disman fuq id-dajsa nispera li qbad xi ħaġa jekk iva baħx li naqar ritratt nieħu gost bir-ritratti tagħkom u anke Nadja li d-deċidiet li tmur tagħmel id-dwiefer illum u anke tuħu tit-tempering day. Naħseb kulħadd ikollu bżonn dak il-ġurnata.

Where is my husband? Fu ena di 7 bejus konda nirċerka li ħarġet turi li persuna ta' kull-jum jiċċekkja l-mobile tiegħu mal-mid-darba. Immaġina inti kemm qed taħli ħin li kull darba toqgħod tirċievi xi notification tara l-mobile u jekk tkun xi email jew xi notification minn Facebook jew social media ara kemm qed naħlu ħin noqgħod nħarsu lejn dak l-screen. Vera għandna bżonn nwaffqu dawn in-notifications kollha li nirċievu l-mobile.

Snar BTS, The Cat Swim, meka feddin ġurnata biss il-bot mill-li joħroġ il-film il-ġdid ta' Spider-Man, Brand New Day. Kod nara daċejek il-biljetti kif sejrin u kol matul din il-ġimgħa u kif dejjem jiġri. Kull meta joħroġ il-film il-ġdid ta' Spider-Man kważi kważi sold out. Jiġri jekk inti forsi wieħed minn dawk li biex mur is-sinema tħobb taqbad mur hekk mingħajr ma tibbukja minn qabel isma' minni jekk kont aspekt tara Spider-Man matul din il-ġimgħa. Ibbukja l-affarijiet online għal xemm ċans bilek ħadd mur l-aħħar minuta minn tisser issib biljett. Kważi kważi kull show huwa sold out. Jiena ħanku hemm minnhom li naraw ukoll matul dan il-weekend ħa nipprova nnevita kemm jista' jkun spoilers għaliex għandhom ħabta hekk inti forsi wieħed minnhom li tħobb tagħtili spoilers wara li tmur tara film, please iqaf għamilha għaliex vera ninħaraq dwarha.

Adam, Bruno Mars, kat I Just Might, u dan il-lejl, il-lejl jaddam, somma, jew għed minn dawk li lili li mo għaft noħlom ħolm strampu dal-axħar vera tiġrili, tipo l-iktar li għed noħlom u koll, ma nafx jek ġiri ġrat li kien, li tibda toħlom bil-kollegi li forsi kellek fi xol ta' qabel dan. Jista' jkun li qed toħlom ukoll bil-kollegi li għandek bħalissa, però ħafna drabi jiena tiġrili qed noħlom bil-kollegi msomma l-iktar jiena jdu jekk kien ikolli argumenti magħhom u hekk u jkunu verament reali, dak it-tip inqum fil-ħodu mbagħad u nibda ngħid illallux biċċa ġrat li din il-ġimgħa. Pereżempju ngħid ma' dak jew kont tinkellem il dak, meta l-verità tkun ġust ħolma. Ġieri mmur niċċekkja l-messaġġis hekk fuq Facebook ġust biex nara jekk hux vera inkun kellimthom jew le. Kuga l-insaqsirilek inti wkoll forsi għaddej minn din il-fażi li qed toħlom b'nies jew kollegiek li kont tkellem qabel għaliex vera tiġrili u qed inħossni vera ekstramb dwar, tipo għalfejn jekk ġiri nibda naħseb jiena li hemm xi raġuni għalfejn tibda toħlom bil-kollegi tal-passat. Ibgħat li fuq WhatsApp 99 0897. Issa raħli naqra moħħi li minn xi waħdi kieku.

Il-numru wieħed tagħna waqt Based Authority il-ħadd li għadda konfermajnija għal tliet ġimgħat wara xulxin. Sjena Spyro the Cam Material Lover. U matul din il-ġimgħa waqt attent inti waqt Bay Breakfast msomma kemm matul il-ġurnata kollha għaliex jista' jkun li terbaħ par biljetti biex tmur tara Robin Schulz li dak ser ikun jgħat pajjiżna wkoll fil-ġurnat li ġejjin. Kulma li tagħmel waqt attent għal meta ngħidulek biex tibgħat ilna messaġġ fuq WhatsApp. Good luck, important li nibqa' tismajta li 7 bejem għattul il-ġurnata kollha jista' jkun li anke jiena ngħidlek tibgħat.

un podcast tana fejn kont inpoġġi bil-qeda ma' wieħed mill-artisti jew xi ħadd li huwa involut fix-xena tal-mużika wkoll. Pajjiżna jkollna diskussjoni twila no filter fuq dak kollu li għaddej pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam ma' mużika. Wkoll ma nista' ngħidlek stay tuned dan li x'għandi mistieden speċjali li se tkun tista' segwi l-podcast kollu fuq YouTube u anki fuq Spotify. Ġifieri ftawd next.

għali minn Toy Story 5 li għal kem ikun ħafna li jassoċjawh ma' film ta' tfal, jiena kelli ċans nara l-ġimgħa l-oħra u verament oġobni, dik il-ħaġa. Li tkun qed tara film li normalment tkun tara meta tkun iżgħar bdew iġibuli ħafna memorja jew childhood movies li verament kont nieħu pjaċir nara meta kont iżgħar. Infatti xtaqt insaqsik. Hu kellek tażel film partikolari li avolja jiġi assoċjat ma' tfal. Lim tħoss li huwa dak il-film li qatt ma tiġba' tara inti minn meta konna żgħar. Bad laqxej WhatsApp 99 30897 minn hemmhekk.

sewa qed tisma' qiegħda waħdi jiena illum m'hawnx rajn, so good afternoon kbira lil kulħadd. U illum it-tlieta hekk Happy Tuesday lil kulħadd, iva Ryan sikk nittama' li jerġa' jiġi minn hawn u ftit ieħor imma għalissa ħanħallik ma' diska favorita tiegħi Ray Where's My Husband.

0: Zelia, Zelia, ma Charlie XCX diska ħarġet 2014. Jina minna lija kienet kfitilu, ma jina għalija kollox jisu fitilu. Anyway, good afternoon lil kulħat, jina edin tismawni wahdi għax Ryan miskin jgħat. Bissik, so nittama li inti iżommli kumpanija illum għanna wkoll 2-4 Tuesdays u ħafna affarijiet oħra imma għalissa ħanħallik u narak minn hawn tiegħek.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

Rodrigo, The Cure, u di kienet tagħmel parti mit-tielet album tagħha. Diġà għandha tliet albums u Olivia Rodrigo għandha biss 23 u jiena ma nafx inti ma jiena ma naqtu 23 ma kontx qed niktieb albums, jiena kont qed ansifer u nistudja fl-istess ħin. Let me know inti x'kont qed tagħmel ta' 23 ma jiena daw l-artisti żgħar verament nammirhom. Għax verament 23 tliet albums. Baqaj mej ma nafx, li jiena nista' nassigurhalek li ma kont qed nagħmel xejn minn dan.

ta' Beyoncé li ja il-ġdida fil-pejlistana u kol ja diska ġdida ħafna li ħarġet Beyoncé pala surprise ħarġeta 4th of July ġifiri matanċila li ħarġeta apparentament ħa toħroġ album ġdid so jiena verament excited xiena big Beyoncé fan fatti kontrajta f'titilu ġewwa Milan u kol kombinazzjoni imma in the meantime nfakrek li 242 Tuesdays, aħda d-deja u għedit li zori, ibat inna dawk zewġ diski tal-istess artist fuq 99000897.

Alex Warren Fever Dream for 897 Bay, Mi I Gale. Iskużawnina da wahdi l-lum u laffarijiet tekniċi jidġiru għax rajin ma jiflax u ma jimportax uħna inkomplu għaddejjien għaw intom id nizzomu li kumpanija u jiena kemm infakkarkom tal-aħħar li 24 Tuesdays għandu għom dal-waqt il-diski so ibqaw ibatunna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist fuq 99 000 897 wajd li 2000 u koll.

0: NSYNC, باي باي باي. كنت توصلك نقرا قبير فلتا الديسكا هارجت في 2000 جفيري 26 years ago. ثم إسا إميس دي
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back. Because it's Tuesday.
0: Hey. Għajtu tibbatu inna għal Ariana Grande nasib għalana kienet l-inspirazzjoni ta'kom għax għalet. Bħatitna fil-bidu għalina Ariana Grande bixxira għax se joħroġ l-album taħħa il-ġimgħa li ġej. Bażikament għażilna żewġ diski taħħa tal-istess artista ġew Ariana Grande għażilna lil Hey That I Made You Love Me u anka Thank You Next u il-persuna li għażilna kienet Mariah. Grazzi kbira Mariah, terġa' tirritorna next week.

Gon, gon, gon, ta' David Gera, miħaj Gail, minajr Ryan, għax forsi jekk qed tismani issa, Ryan qiegħed bissik. Imma ma jimpurtax aħna jirna xinna xorta waħda u fitilu kot etnara video tal-għali fuq Instagram ta' Dua Lipa tkanta Happy Birthday lil xi ħadd ġewwa restaurant. So jiena qed nistaqsi lilek kieku kellek tagħżel xi artist li kantalek Happy Birthday. Min ikun jiena qed naħsibha xi minn nara mhux ħażin. 9 9 triple 0 8 9 7, let me know.

Mirat, bissik ma ma jimpurta xina saqsejtkom kiko xi artista jew artist kellha tkantalkom Happy Birthday għax fitilu kien hemm Dua Lipa li kantat Happy Birthday inti ta' ġo ristorant sewwa u kantat Happy Birthday lil xi ħadd fuq mejda it was very very cute u jien saqsejt lilek tu kellek tagħżel artist min ikun imbagħad inna Marlon u anke Oriana. Marlon għalina Shakira sabi għawis Lila, right, Marlon mela Shakira għal Marlon u għarjen għaltinna Bruno Mars għaxada kif tiġi maret taraħ ma semmiċi l-post ma għalli għal kif tmur taraħ live so tiġti lil Bruno Mars naqbel maħħa jena kif kelli l-murna għal Bruno Mars murna għal ukoll imma inti mitem ibqaj batinna 99 000 897 li martis ikantalek Happy Birthday.

kbira l-diversi raġunijiet imma l-ikbar wahda timeless ta' The Weeknd ma' Playboi Carti I għax jiena rajtu live u anka li l-Playboi Carti rajt live kienem ħafna maltin kif infatti semmejt il-bira so jekk inti kont qiegħed Milan l-weekend li għadda let me know għandi kursi ta' kbira naħi 9000

0: Ordinary ta' Alex Warren fuq 897 Bay, Miaj Gail Illuminai Ryan.
1: With Ryan and Gail on Bay.
0: Il-ħaġa moħġaġa naħt li mhux solti nagħmlu atleta ma jiena ddeċidejta da waħdi nagħmilha llum ukoll. U l-ħaġa moħġaġa hija di. Iktar ma tagħti, iktar jibqa' warajk. X'taħsbu li 9 9 0 0 8 9 7.

0: New Religion ta' Bibi Rexha fuq 897 Bay. Mi għaj għaj l-lum, l-lum sola, sola.
1: With Ryan and Gail on Bay.
0: Iktar matati, iktar jibqa waraj. Xtaħzbu li mela. Is-soltura jini saqsini imma di konkreta miex essaċ miex konkreta le jew konkreta asnaf ma nasib xie konkreta et tibatulli insomma imma sissa kull ma qataw u ma ħames min nies so nerġi nirrepetija iktar ma tagħti iktar jibqa' warajk 99 000 8

Where's my husband tar-rej għar wahda mill-akbar artisti li għaw palissa specialment fil-dinja anka fil-Ingilterra u l-ħagġa muħġaġa ħanerġa najda tal-axħar qabel najt il-risposta. Iktar ma taħti, iktar jibqa warajk 99 000 897 ibatunna. Come on, check, check.

0: Janis, Essie, a few ta Drake for 897 Bay, mi għaj għaj li l-lum wahdi wahdi. U issa ħanajlek il-risposta tal-ħaġa moħġaġa.
1: ħaġa moħġaġa. With Ryan and Gail on Bay.
0: Iktar matati iktar jibqa warajk, il-risposta kienet il-passi. Għax ħanajlek għalfej għalfej. Għax meta inti tneħħi il-passi. Kun qed tagħmel passi warajk ġifieri meta timxi inti timxi l quddiem u teħeta warajk ħejġa' jkollok. So iktar ma tatti iktar jibqa' warajk. So qisu mhux del għax kien hemm min qal li del ma nafx għalfej. Imma l-bqija Martina, Maraja, ġiet bdetilna Maraja wkoll, Sandro, Sean, Elvin mhux tassoltu ma' Elvin ieħor. Daniel u anka Maruska għalunna passi. So, proser kbira li daw kolla li batunna. Naħseb terġa t-ritorna dil-ġimma.

Kat li ta' flasġija kif aħna rġajna bdejna ġimgħa oħra imma on a good note hija l-aħħar ġimgħa tax-xahar so din il-ġimgħa hija payday hija l-aħħar naqra u eżatt payday qabel il-weekend ħajkollok x'tonfoq x'taħseb hawn min ġaqa' wara l-paga ma jekk taqbad fl-aħħar tax-xahar dan waqt naqra oħra. Jien ħankun hemm żomlok kumpanija sal-10 tal-lejla f'Passoġu u għalin nisqan DJ l-insomber fuq bejn.

Mental is healing ta' rudimental u vibe chemistry fuq Bay Chanella unek u jekk inti għadek marajt Toy Story 5 fil-ġdid nissuġġerixilek illi tmur tarah il-fuq minn 1 billion nies madwar id-dinja xtraw daw cinema tickets u marru jarawh. U bekk wara li kull milu xahar da biex ir-release tiegħu kien fin-19 ta' Ġunju, ġifri bekk dan sissa huwa l-ikbar film għat 2026. Jien għandi ma rajtux imma qed fit to-do list tal-ġimgħa d-dieħla tiegħi u it-semast li nara għax Toy Story naħseb kien wieħed mill-cartoons li kbirna magħhom tista' tgħid kważi kważi u kollha rajthom. So dan fadal u issa iktar daħraqana biex narah għal-fatt illi huwa l-ikbar film għal din is-sena. So jekk għadek ma rajtux, mur li din cinemas u make sure li tara Toy Story 5.

Kona t-tkellmu fuq cinema u fuq Toy Story 5 infakrek illi nar il-ġimgħa waqt drive show ta' Ryan u Gail terġa' tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Friday fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa l-Eden Cinemas taraw film tal-għażla tagħkom flimkien ma' popcorn u drink tal-għażla tiegħek kompletament b'xejn. So xed tistenna nar il-ġimgħa make sure you tune in fuq drive show ta' Ryan u Gail u tipprova taqta' il-ħiel li tuk biex tipprova taqta' l-isem tal-film li qed jgħidulek. Sempliċi jekk jien xelek taqta, tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 u mbagħad tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ popcorn drink u żewġ cinema tickets għalik u għal ċaħat tal-għażla tiegħek.

Fuq bej Chanel hawnhekk, u jekk inti forsi għamel dik is-sija overtime u għadek tissuq lura d-dar wara x-xogħol, jew forsi għaddejt sal-ġim tagħmel xi sija training hekk sija sagħtejn aħjar minni għax inni ma nagħmel sija training insejt kemm. Jiena ħa nkun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla u għalissa ħankompli ma' Sienna Spyro, Material Lover fuq bej.

George Ezra, Green Green Grass fu Bejxan Ellawnek. U kif konna etnaqbdu suġġett fuq cinema siktar kmini l-lejla, konta tinsemmilek li Toy Story huwa wieħed mill-ikbar films għal din is-sena. Ma nistax ma nsemmilekx illi din il-ġimgħa fil-31 tal-Lulju ħajkun qed joħroġ Spider-Man A Brand New Day ġu cinemas. Ħajkun wieħed mill-ikbar films mistenni li jkun wieħed minn dawk li jifqal box office. U dan ħajkun qed ikompli fuq l-istorja ta' Spider-Man, ovvjament ta' Peter Parker li ħajkompli isu l-istorja hekk 4 snin wara. Jiena vera kurjuża biex nara kif ħajkompli u vera looking forward. Jekk inti tampari jew forsi anke jekk naqri kbar jew iżgħar, żgur illi xi darba joħra f'ħajtek rajt Spider-Man jew smajt bi Spider-Man. So nimmaġina li ħafna minna hemm barra żgur ħankunu looking forward dan għal-film. X'taħseb ħataraħ inti?

beqta M&M di kienet stand fuq bej Chanel hawn hekk u nfakrek li jekk inti tħobbi throwbacks aħna apparti li kull nhar ta' ħadd ikolna sa tgħixħa dedikati għal throwbacks bejn is-seba' u d-disa imma iktar kmini matul il-ġimgħa waqt il-show fil-ħodu ta' David Malija ikolna wkoll sa tgħixħa fejn David jibda jduq throwbacks favoriti li jiġu suġġerixxiti minn għandek hemm barra. U jiena għalissa ħankun qed inkompli ma' Luis Capaldi, Stay Love.

Shaker Heart Stuff Low fuq Bej Chanel hawnhekk u naqra news hekk differenti milli nisimgħu is-soltu din il-ġimgħa ġewwa l-UK xi ħadd ħalla xadina ġol ondribek fuq il-bass. U din ovvjament għamlet il-headlines tal-aħbarijiet ta' din il-ġimgħa kienet xi ħaġa vera vera strambowx normali nisimgħu hekk qabdetni kurżità jiena. X'inhi l-iktar ħaġa stramba li qatt sibt ġewwa trasport pubbliku f'ħajtek hekk. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 Wiley x'kienet l-iktar ħaġa stramba li sibt.

Los Animals dik kienet Heatwaves fuq Bej Chanel hawnhekk u ħanajlek eżatt tal-palissa għax isħana li għamlet dal-aħħar kienet kbira għalkemm illum hekk din il-ġimgħa rajta naqset ftit għax dal-għodu kif taħtajn ejja kienu għadhom idlam u għadx jaqgħu tmini jiena ma rrealizzajt li kien imsaħħab hemm barra u hekk ta' tnisni dik il-vibe ta' xitwa imma xorta bisħana taf kif naħseb hija l-art temp li jista' jkun fil-fema tiegħi aħjar ikun dak it-temp u kesħa jew ħafna xemx u sħana fil-verità. X'taħseb inti li hu l-favorit tiegħek is-sajf jew ix-xitwa? Komplu waturi fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 u għajlek x'il-favorit tiegħek huwa is-sajf jew ix-xitwa.

Love Don't Cost a Thing ta' Jennifer Lopez fu Bej Chanel hawnhekk. U minn hawn u ta' ftit minuti ilu bdejna nitkellmu fuq x'inhi l-iktar ħaġa stramba li sibt fuq tal-linja għal bdejt ngħidlek li xi ħadd ġewwa l-Ingilterra ħalla x'għadina ġol Londri bek ġol bass, insomma, din ovvjament għamlet il-headlines ta' din il-ġimgħa. U saqsejtek inti x'inhi l-iktar ħaġa stramba li sibt fuq tal-linja u bagħt li Justin u qalli mhux ħataq ta' x'sibt, imma jiena l-iktar ħaġa stramba li sibt fuq tal-linja ħafna u ħafna snin ilu għax kien għandu żgħir hija d-dentatura. Nispera Justin li d-dentatura għallejt hemmhekk u ma missejtix jiena. Nispera għax naħseb kieku jiena hekk nagħmel imni. Ma nafx imma x'taħseb x'inhi l-iktar ħaġa stramba li sibt inti. Komlu vaduli fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 8 9 7. Ankomlu minn Nile Horner issa fuq bejn.